صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلين دي نيو فيكي راديو سنغال تكادو جي دي بايكو فيكي مكة المكرمة دي جاليل نيو كي منغو ماشين بي موي الحاج إبراهيم أمار. الحاج إبراهيم سادل نماغي نيو دي نيانال مبولم كي كيليف الديني كذلك نون لاي نيو دي نيانال مبولم كي كيليف عادة يلنا يلا مينو جم يلنا يلا مينو سلام يلنا يلا مينو ديبو يلنا يلا مينو جوبو مومي من لب يلنا كو يلا ديف بسم الله نيجي وبي بن بونت بو خامتاني مو تيغو تي تباسكي سو فكانتاني جانغ رساله ولا تيري فقها ييب نياري بونت يوي نوي تيغالو تباسكي نغنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. مبوك جوليدي بور بي دي واخنا واخم موي دغ يونتي بي نينا إن أصدق الحديث كتاب الله. يونت بي ني واخ ييب با تا گينا دغو موي واخو بوروم بيغا خامتاني مو بيند اسمان اك سوف كوكو نينا يالا نينا بور نينا لله نيلنا يالا ملك السماوات موميلو اسمان والارض اك سوف يالا مومو نات يخلق موي بيند ما يشاء لوكو نيه تيتم يهبو موي ماي لمن يشاء نيل كوكو صوب اناسن اي دوم يو جيجين ويهبو يتم داي ماي لمن يشاء نيل كوكو صوب ذكورن اي دوم يو غور او يزوجهم ولا مو جاخسلين ذكورن ني دي اي غور واناسن ني دي اي جيجين ويجعلو يالا موي ديف من يساو كون كومو نيه كوكو نيه عقيما موي كو خامتاني دو ام دوم انه نك موم يالا عليم اجي خملا قدير اجي اتان لا ا امام بابكر لاي بي دي سونتي دوغون ديكو تاس kon duñu duggu ci ngenté ndax boko sété yalla néna momom asaman ak souf moy bind la ko neex néna moy may ay dom dom yu jigen nak fi nak yalla dafa jital jigen borom xam xam yi néna boko sété dom ju jigen mo gëna yërem bayam ca dépasse ba ca alal ba be ca fébar ba lolu mo waral yalla jital jigen fi yahabu day may liman yasa ñeel ko ko neex inasan ay jigen koku yon yalla swaybu mom la ko yalla joxon ndeysan be taxna sa ñaari domam yoyu ño doon liggey di sam bi musa fek len ci ten ba ñu ne ko ñun kat dañuy liggéey ndax liko waral moy wa abuna shaykhun kabirun ndeke jigen day liggéey waye bu mu fatte ni jigen la bu mu fatte ni alquran moko sam jox ko itam ay teggin pour na ci jaar koku yont yalla sohaybu la boko sété itam wayhabu yalla moy may liman yasha ñeel ka kon shop zukuran ay goor
loolu bari na. Nee nañu yont yàlla Ibrahima la, am nañu ne déedéet keneen la, waaye daal bari na daal. Wala nag yuzawijuhum, mu jaxase leen zukuran wa inaasan, kooku mooy yont yàlla Muhammad. Am na Fatima, am na Qasim, kon yàlla jaxase na ko. Yàlla itam mooy def ka ko neex du am doom. Zakaria ak Yahya ak Isa kenn amu ci doom. Loolu moo waral gaay deelee dañuy wax ay musiba, naan ku amul soxna moto imaam, te ku amul soxna mot yonent, mooy yont yàlla Isa ibnu Maryama. Seet leen li ngeen di wax, xale yi seet leen li ngeen di wax. Yont yàlla Isa ibnu Maryam dafa bokk ci ulul azmi, te amul soxna. Dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoo gën a mag, te amul soxna. Nga naan koo xam ni jore waa joo xamante ne amul soxna mutul imaam, kon daal diingat la daal, wala ñàkk a xam. Ñàkk xam la mu waral bari na. Kon dama ne imaam kenn seetu ca am soxna wala ñàkk soxna. Waaye liñ ci wax rek mooy ki am soxna bu ka baree xel ma na muy tënkoo ci julli ba, ak ku amul soxna bu ka baree xel ba na muy demee ci xelu yu jigéen ya. Loolu moo tax ñu ne ko kon julli koo xamante ne am na soxna moo ëpp yool ngir teewlu ba. Julli ki nga xamante ne moom dengamaam célibataire la. Loolu rek lañ ci taamu, waaye day wér daal. Léeg-léeg nga dégg ñu naan kuy luye mutul imaam, te ka koy wax kat mu ngi ci mazhabu Imaam Malik. Te xam na ne Imaam Malik nekk na Madina ba xëy dengamaam faatu, musul am kër ci lu yaas la dëkk. Ay jigéen ñi déet bàyyi leen li ngeen di wax, xale yi déet bàyyi leen li ngeen di wax, wormaal leen Imaam Malik ngeen naan ko lu yaas motul imaam. Te lu yaas mot imaam ba jiite Madina, lu yaas mot imaam ba jiite mazhab Malik muy Imaam Malik. Ay mbokk julli di seetleen li ngeen di wax, yal na yàlla yërëm ñu yërëm leen. Imaam Babacar, tey de ñu ngi waxtaan ci ngénte. Loolu moo tax ñu ne nag nguur yàlla ne na moo koy mayee, kattanu doomu aadama munu koo may kenn. Kadalika yàlla waxaat na ne doom yàlla koy maye, kattanu doomu aadama munu koo may boppam. Ba tax na ku yàlla may nguur booyee boo rek nga ñaanal ko, nga ñaanal ko jàmm ak salaam. Loolu rek mooy sa jàmm. Ñaanal bi nga koy ñaanal jàmm ak salaam du pour moom de, mais yàlla moo ko digle, yonente bi digle ko, sahaaba yi digle ko, taabiina yi digle ko. Imaam Babacar nañ jàng ki nga xamante ne mooy Fudaylu ibnu Iyad ci taabiina yi, ci góori yàlla yi nga xamante ne dañu ne suufi lañ doon dund, mooy Fudaylu ibnu Iyad, di dëddu léppam jublu yàlla bàyyi àddina. Daana wax ne ida ra'ayta rajulan, soo gisee góor yad'u li sultaani, muy ñaanal bóor bi jàmm, fa'alam annahu min ahli sunnati, xamal ne kii jullit piir la, xamal ne kii jullit piir la. Waaye ida ra'ayta rajulan, soo gisee benn wëndëng yad'u ala sultaan, muy ñaanal bóor bi lu bon wala du ko faale, fa'alam annahu min ahli lbidati, ñooñu mooy nitu bidaa yi nga xamante ne yont bi wax na seen mbir kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nnaari, mooy ñooñ safara. Ku mu neex na nga tànn nga nekk ci ñooñ aljanna, ku mu neex nga tànn nekk ci ñooñ safara, ndax inna hadaynahu najdayni. Mbir mi nag soo koy def, wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza, lépp lu waay di def su fekkeen yàlla taxul nga di ko def, maa weeg buur bi, maa ko màggal, maa ànd ak moom, mooma woo ci jàmm ma wuyu ko, lépp su fekkeen def nga ko ci sa intérêt bopp, yàlla du la ci fay. Ndax wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa
وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى لواي دي ديف دال ناني يالا مكو تخ ما جولي غير يالا ما وون غير يالا ما توب بور بي بانكو اوبوسي بانكو دينونسي غير يالا لولو دال يالا مو تخ غاكاي ديف كون يالا نينا موي ماي مغور يالا نينا موي ماي دوم يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا من كانت عنده نصيحه لذي سلطان فلا يبديه علانيه محمد صلى الله عليه وسلم يالا نينا كو وخال ني كيب كو ام لابيري بوموي واخ بور بومو كو دينونسي بيبليك بومو تي راديو بومو تي منبر بوموي فنين موني من كان كو نيكنا عنده كموم نصيحه لابيري لذي سلطان نيل كو ام بوار فلا يبديه علانيه بومكو بيبليك جورنال بومكو تي ديف منبر بومكو تي ديف انترنت بومكو تي ديف فلا يبديه علانيه وليخلو به نويتك موم رك حديث بي فان لا نيك كان موكو غيني امام بابكر حديث بي غزالي موكو غيني تي احياء علوم الدين اكن بربهائي غن نكو تي كتاب السنه اكن اك حافظ العراقي غن نكو تي حمل الاصفار للاصفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار كون لما تي ام دال ني لي لا يخ لي لا يالا واخ لي لا تيري بيند كومو نيه nga tan كومو نيه nga bayyi waye tan bu baxnal moy sen jirign mbok julit yena ngi deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makka sen mbokum julit ahmed haruna li di len defal waxtanu fajar ah bismillah legi nak ñu ñew ci ngenti al aqiqa danika mu ngi melni tabaski tabaski tuddi nañ ko al udhiya ngir gatt bi yor yor lañ koy ray su yor yor passé du bax su yor yor jotul du bax kadhalika aqiqaitam ñu ko tuddé karaw karaw gi nga xamantene mom lañuy wat mu nekk ci cambarga ba ci jeba momitam dañ ko tuddé turu bëreb bo xamantene day lamb turu mbir ma lolu moy aqiqa be taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekna jahiliya di ngenté waye nak ñom ku amon dom ju jigen moy do ko ngenté ku am dom ju gor dang koy ngenté ndax ñom gisson nañu gatché ga gëna reuy moy ko xamantene jur nga dom ju jigen nga xamantene da ngay dem di laqutu di nebutu nan ala kulli hal yalla tegnela gatché ndax da nga am jom yu jigen waye nak bo amé go jom ju gor nak bekk té walé way gor baxna jigen bax yalla xam ka ban yalla xam ka bon sétel ni ngén di def lolu mo waral yonent bi mu ñëwé nak fekk ñuy ngénté duggal ci ay mbir yo xamantene mbir yu doy war la rendi gatt bi jël dérèt gi nga xamantene sobé la rimbas ko do xele bi do ko wat yonent bi ni dédét mën nga no rendi gatt bi dérèt gi ñu bayiko sul ko ndax sobé la jël lat ko lañ dal koy diw ca bop ba do ko wat yonent bi daf koy ñew di fu tuubal amna yu bari ñu lay jangal yow daayi bi dal del rectifier dal so fekke mbir ka fek lu ci bokut da ngay fexé be defar ko dal mu jek lol dal moy mbir mi kon mbok julidi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna dom ibrahima ngenté wuko lolou mo waral muné ruziqtul barad al bala ruziqtul walada al bariha fa samaituhu bi abi ibrahima amna dom bi tuduna ko bi ibrahima la ko tudde sama mam la lolou moy ngenté ndeké nekul farata suñu wajib la nak lolou walu lughala wajib dañu né lepp lu yalla wax farata lay nek mais lepp lu yonent bi wax wajib lay don lolou walu mustalah la wajib kon du bok ak farata lolou lañ koy waxé dal be taxna ngenté ngenté nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax
yonti bimne kullu mawludin murtahanun bi aqiqatihi tu'aqqu anhu fi yawmi sabi'ihi min al-ibli wal baqari wal ghanami. Imam Babakar yonti bi neena ana Anas ibn Malik neena yonti bi neena kullu mawludin kep kuñu jur ci yoon kullu mawludin kep kuñu jur te du yoon du doomu yoon koku murtahanun dañ ko tayle bi aqiqatihi ci ngentem. Ahmad ibn Hanbal ne murtahalun bi aqiqatihi moy su fekken am nga dom ju bax mu dem dekk firdaws yow amo firdaws yalla dina ko may mu ramula ndem ngenté won nga ko waye su fekente ne ngenté woko won dula man ram ndax ya ko ngenté wut ndeke kon ngenté njeriñ la ñeel bay bi lolu mo waral ñu wara xam mbir yi dal be tax na ngenté nak mo na nek bahimatul an'ami comme gis nga hadith bi demal set ko ci téré bu tuddu akhbaru makkata téré la bu doy war lolu motax mu ne tu aqanhu yawma sabihi ci bisu jurom ñaarel lañu ngenté minal ibli ngenté mon na nek dal ay gelem wal baqari mon na nek ay nak wal ghanami mon na nek ay gat waye ki nga xamene Ali ibn Abi Talib yalla may nako mo am dom muy Hasan te amut alal yonti bi ngentel koko Muhammad dom muy Husseinu yonti bi ngentel koko day wonene ndeke fami bi ci bopam war nañu mëna jappalé wax mbaan yi am dom te amuñu mu ngentel len li nak yu xalma deg Ibn Abbas neena aqa ngentena ani nabi sallallahu alayhi wasallam ani al-hasan rasulullah sallallahu alayhi rasulullah yonenti yalla sallallahu alayhi wasallam ani al-hasan ki hasan wal husayn kapsan kapsan kenn ku ne reyal na la gat waye nak Ibn Abbas waxat na ci riwaya nisa'i aqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ani al-hasan wa husayn kapsayni Ibn Abbas ne yonent bi ngentel na Hasan ak Husayn muy dom ju gor kenn ku ne ñaari xar la la reyal ni de la ko Ibn Abbas kon amna ci ñaari riwaya ndaxam Umm Kurz lol la wax ni ñaari kon Aishata lol la wax lolou mo waral ci walu sunna waxuma ci walu mazhab kep ku am dom ju gor te nga man am ko reyal ko ñaari gat kep ko xamantene am nga dom ju jigen nga reyal ko benn gat li dal moy manhaju sahaba gat gogu kagn nga koy rey xana ci jurom ñaarelu fan bi jurom ñaari fan andalak man ci téré bu tuduna fiqhul islam wa adillatuhu dang ci fekk ne wa yawmul wiladati madudun min as-sab'i bis kep ku juddi ci beccik bi dañuy won ñu jurom ñaari fan yi lolu ngay gis nit ki tuddu al-khamis ñu ngenté ko al-arba ndax dafa won ñu bis bi waye ñom ñep dekk po nañu nak kep ki nga xamantene mo juddi ci guddi gi su ko defé bis guddi gogou dang koy sanni becce ba ca top mom nga koy ngenté lolou mo waral nit ki tuddu aljuma nga genté ko aljuma xamal né da nga sanni bes bi lolou nak Imam Malik dana koy doxé waye nak charte bi mu ci waxon moy né su fekkene dafa juddu avant fajar lolou ngay gis waji bu démé bené ko xambaané mo am xet bu metti bo xamantene moy gille ci mom di ñew ci ay mbokam te du ci mon dara kon bu ngeen di doñ xele na ngeen fexé be bokotaan yi ngeen raggo ko ak saabu barajim yi ras ras yi
ngir rag ko ak saabu su ko defee doomu aadama boobu du am xet. Loolu itam lu am solo la. Doomu aadama bi su fekkente ne dooñ nañ ko bee rag ko ba mu set, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ ko njëkke nañ neuf la nekk la muy njëkk a dégg ci àddina mooy allahu akbar allahu akbar mooy nodd. Nodd bi dafa am ñaari place. Dañuy woon su fekkente ne ca maternité bi nga ko war a noddee nda ko war a noddal liqaamal ko. Su fekkee yaa ngi koy tudd nag nga takraar ko. Waaye yonent bi moo wax ne yow Fatimata su fekkente ne jur nga doom na muy njëkk a dégg na nekk baatu yàlla te mënul toog une semaine ca kër ga te déggul mbiru àddina. Loolu moo waral salafu saalih ñoom ñëpp nodd bi moom ca maternité bi lañ koy def. Nan ngay noddee? Da nga naan allahu akbaru déedéet da nga naan allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah. Kon ni lañuy nodde. Boy nodde nga nan baru nang ko liqamal itam ci chamoñ bi dinañ ci ñew sang dina legi legi boy liqam da nga allahu akbaru allahu akbaru gis nga ko dama nan bar nodd baru liqam allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamati salatu qad qamati salatu allahu akbar la ilaha illa allah. Kon lolu ñu ngi koy def ca maternité ba nañ ko fedeli nak buñ koy tuddu ndax ci lay gëna am maana. Su fekkente nak bayam munu ko waxe ni na xaar ba muy koy tudd mu woo sëriñ bi li moo indi woo sëriñ bi ci sariyal islamiya. Boo demoon tey ci téere bu tudd hamlul asfar fil asfar fi taxriji ma fil ihya min al akhbar hafidul iraqi ne nodd bi yonent bi defal xasan lu wér la ndax li ko waral uizuha bika wa zuriyataha yonent bi seet na ne shaytaani baaxut waaye yonent bi settantal na ne baat yi nga xamante ne moo gën a mën a dàq shaytaani mooy nodd. Alquran day dàq shaytaani waaye nodd buy dàq shaytaani buy daw ngalaw mooy bàyyeekoo ci biir bi di génne ci dubur bi. Xam ngeen li ma wax ndax diisaayu nodd loolu moo waral yonent bi sallam waxatul uizuha bika wa zuriyataha def ko nodd ngir dàq ko saytaane. Hadis bi kon lu wér la. Ba ñu demee nag ba ay jamon ci taabiina umar taabiina yi umar ibnu abdul aziz woo na mboolem kuy borom xam-xam ne leen ndem nodd day ànd ak liqaam bu ñuy tuddati xele nan lañuy def. Ñu ne ko nañ ko ca boole. Kon bi maanaa nodd bi yonent bi moo ko sunnaal. Hafizul iraqi mooy lu wér la. Liqaam bi umar ibnu abdul aziz moo ko sunnaal te loolu

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله. مبكي ينجي عندك سن وقتان وفجر تي سن بك أستاذ جوب كايل كنك كي خرالي بانجن من نيو ديغ دي سن بك صحنا أبي باتو جي دي مدام سيسي خانا نو نيان يالا سن بروم بي تبارك وتعالى يالا دفال نيو سبب جام mbollem ko xey wuti yalna la yalla may say ciakutef yeb mbollem ñi tedd ci lalu febar yi wala lalu hopitaux yalna yalla feug sen bop yalla defal suñu rew jamm defal ko suñu njitu rew yalla def jamm ci mbollem rew yi julit yep ci aduna bi gannaaw lolou mbokki julit yi suñu waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci julli xam ngeen ne julli bokk na ci jaamu yalla yi gëna mag xam ngeen ni julli mi ngi melni jaamu yalla yi ci biir jaamu yalla yi julli mi ngi melni muy bop bu nekk ci yaramu doomu aadama ni bop mel ci nit non la julli mel ci mbollem jaamu yalla yeb mu melni kani su bobba dagge nit ki mom dotut mona dundu mu melni kani cieur yi amna yu mana manke nit ki du te mu dundu way bop bi mom bu manke rek nit koku dotut mona dundati nit man na ñakki loxo du te mu dundu man na ñakki beut du te mu dundu man na ñakki tank du te mu dundu way bu ñakke bop rek ay la yewen dundu dotut mana amati kon julli nonu le mel ci mbollem jaamu yalla yeb gannaaw ñaari sedeya kon julli de moy

0: ثم قيل وقيل ثم ماذا يا رسول الله ني ننتبه أقلن مو تي تيغو قال بر الوالدين بخت سي وญาري واجور رافتال جيمي تي سي ญาري واجور تيرال سي ญาري واجول ام يير مند تي سي ญาري واجول دي لن تينو دي لن ديمبالي دي داب سن بانيخ موني بوبو موي ญาريل با وقيل ثم ماذا يا رسول الله ني ننتبه انا بان مو تي تيغو ثم قال الجهاد في سبيل الله جهاد تي يونو يال سي نين دي نيت يلي بان مو تي جيتو يوننتي بي ني مو ген تي جيفي من الصلاه في وقتها جولي تي وقتوم ني نكو اك بان من باخ تي سي نياري واجور ني نكو اك بان من الجهاد في سبيل الله جهاد تي يونو يال خول الجهاد ني مو مل مو نييو 3ييم بوزيشن نيتيلي بلاص bi ci ñeuk moy waxtu julli jot nga jog julli ko yonentibi mo gën ci mbollem jëf yi nit ki di jëf mom sallallahu alayhi wa sallam ibadallahi jamu yalli yonentibi de sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon na ni julli juroom yi de dañuy raaf mbollem bakkar yeb mom la yonentibi misal ci ben hadith ne muni law anna nahran bi bab ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin qams marratin hal yabqa shay'an min darnihi qalu la ya rasul allah la yabqa shay'an min darnihi thumma qala wa kadhalika salawatul kamsa yukaffiru as-sayyi'at saddaqa rasulul karim yonentibi de alayhi salatu wa salam dafani julli juromi de dañuy raf bakari bañu set wecc yonentibi misal ko nak mune ndax yeen ñi bu kenn amon dex ci buntu kërëm wala buntu neegam bes bu nek mu sangu ci juroomi yoon ci dex gi nga sangu ci juroomi yoon yenente bi ni ndax koku dana dessé tilim ci yaramam sahaba yi tontu ko ne ku deet ya rasulullah koku nan lay mëna dessé tilim ci yaramam deedet mu ni koku du mëna dessé tilim ci yaramam ndax ko xamanteni kat yangi am dex ci sa buntu neek wala buntu keur bes bu nek nga sangu ci juroomi yoon ndax koku dana dessé tilim ñu ne ko dedet mune wa kazalika tam salawatul khamsa mune juroomi julli tam non lañuy def dañuy raf bakari ba mu set wecc non la ko misale mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ibadallahi jamu yalli yonnati bi de sallallahu alayhi wa sallam dafani at-tuhur miftahu as-salati was-salatu miftahu al-janna munilab sel lab yore njap fo tollu yange njap wala waxtu julli wune fek na nga japp yonentibe de njap moy lab moy tiabi julli waye julli tam moy tiabi al-janna gis nga de lab moy tiabi julli julli tam nek tiabi aljanna lilu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wa ibadallahi jamu yalli jele nan ci ibnu abbas radiyallahu anhuma anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hina ba'sa mu'azan ila al-yaman yonentibi bu muy yebal mu'az diko yonni fele ben mission ci yaman fa qala ya mu'az يننتبني يوم معاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب يانغي ديم تي نيت ньо خامتيني نك دانيو بوكو تي اهل الكتاب ندسان فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله مانغي لاي نان ليغا لين دي نجهك و موي نان سيدني امود بن بور كودوت يال محمد موي ندولم لي دال بون كو دافي توب دغ تي دين الاسلام فان اجابوك sulle nangolo lola lizalika fa'allimhum anna allaha iftarada alayhim khamsa salawatin fil yawm wa layla mune buñ la nangolo sede ba pare na nga len xamal ne yalla faratal na ci ñom juromi julli ci bes bi ak guddigi beccak bi ak guddigi juromi julli li yalla faratal ci ñom na nga len ko xamal gis nga de gannaaw ñaari sede ya jurom mi julli la ci yalla tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne buniyal islam tabakhna islam ala khamsin ci juromi mbir moy shahadatu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawm ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila yonent bi de neena tabax nañ l'islam ci juromi mbir moy ponki diine l'islam jurom lañ bi ci nek moy sédene amut ben bour ku dud yalla waye muhammad ndawalam la yalla ko yoni muy ben wa iqamus salati di nga taxawal julli jurom moy ñew ñaarelu position wa ita'iz zakati azaka ñew ñettelu position wa sawm ramadan wéru koor ñew ñentelu position wa hajjul bayt aj mak ñew juromelu place ci nga de ñaarelu place ba gannaaw ba nga nekké julit kañ ngay mëna nekk julit nga sédene yalla kenn la yonenti bi yalla ko yoni muy ben nga door nak taxawal julli juromi moy julli jurom mo ci teggu li li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax way nak yonenti bi ali salatu wasalam waxat ne mune ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من لي ني نك تامبار تي جامبي بسي كرو يوم القيامه تي اي جفام من الصلاه جولي من نيت كي لي ني نك لي جنتي تي موم تي اي جفام موي جولي يوننتي بي نينا فان صلحت بجولي جي باخه فقط افلح وانجح yo dendesan muccu nga recc nga way nak wa in fasadat faqad qaba wa khasira bu julli gi boné yo soy nga perte nga yaqule nga li li yonnati ba li salatu wa salam wax kon ibadallah jamu yalla ñun ñepp nañ yek ne julli mo ñew ñaarelu ponku gannaaw ñaari sédé jullitam mom lañu ñëk laaj jambi yowmal qiyam su baxé lepp baxna way julli gi bu boné melna ni lepp bonna te yenenti bi alayhi salatu wa salam waxon nañu julli moy kenu biko yenu julli de moy kenu bu yenu diine l'islam kep kuy julli yaangi degeural diine l'islam mune way kep ku bayyi julli yangi melni koy mab diine l'islam way yonenti bi waxat na ne li takkali digeenti julit bi ak yefer bi moy baye julli kon fu ñu nek nañuy julli ndax julli leer la guy leral kanamu nit ñi ëlëk yowmal qiyam julli japp yi nga doon japp yeb sujjoot yi nga doon sujjoot bu ñuy dekk ëlëk ci kanamu yalla leer guy jolle la ci suñu kanam wonene ñi de ño doon jaamu yalla te yalla wax na ci alquran de mune wa aljanna ño sepp wa safara ñu leen di laaj ne yen ma salakhakum fi saqar yen ana lan mo leen duggal ci safara bi ñuy woyé saqar waye xam nga ndaysan yeferi li ñeuk wax mune qalu lam nakku min almusallin ñun de daawun julli sigade waxuñ daawuñ genné azaka waxuñ daawuñ wor waxuñ daawuñ aj makka waxuñ daawuñ saraxé waxuñ daawuñ lenen liñ jëk wax moy lam nakku min almusallin ñun de daawuñ julli ndaysan liñu yobé li lepp moy ñun daawuñ julli ñu nekkon di nos ci ko suuf rek di def lu ñu neex ñu weddi bespench amut dara amut duñ génnee azaka, duñu woor, duñu def dara. Hatta atana al-yaqin ba dee dikkal ñu, moo tax tey ñu rëccu, tey ñu rëccu. Ibadallahi jaamu yàlla. Nañu xam ne julli de gannaaw ñaari baatu sedd yi mooy baas bi gën a dëgër, ñaareelu baas bi gën a dëgër ci jaamu yàlla yépp, ndax nit ki mën naa bañ a woor, du tee mu nekk jullit. Nit ki mën naa bañ a joxe azaka, du tee mu nekk jullit. Nit ki mën naa bañ a aji màkk, du tee mu nekk jullit. Ndax boo amul xaalis, boo ajee màkk, doo aji màkk, du tee jullit nga. Ku amul loo génnee azaka, doo génnee azaka, du tee ab jullit nga. Booy julli waaye ko docteur yi xool ba mënoo woor, koor wàcc na la, kon yow mii de doo woor. Soo mënee nga lexal ay miskiin, fukki miskiin chaque jour ci koor gi, soo ko amul wàcc na la. Waaye julli moom du la wàcc ba keroog ngay faatu, moom du la wàcc. Kon jullee ngi noonu suñ waxtaanu fajar tey moom lañ leen indiloon. Ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Abibatu Dieye, ki nekkoon ci technique bi seen mbokk Abibatu Dieye, ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Oustaz Diop Kayel, lépp li ci rafet ci yàlla la. Lépp li ci nekk ay njuumte ci kiy wax la. Nit moom yàlla moo ko mooñaale njuumte. Kon wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim.